follow up. Send a money to anyone. Send a money to anyone. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala alih